0: հավոր սանիկի դանում ինչ է։
1: Արութի։
0: Արություն երեխայիս է գյալ երեխայություն է մգրդություն, մգրդի անում որ և որդվոր և որդին սեխով, կնյալ արյան պրիսոսին, կնդունի զորդեկություն որդ եկնավորի